0: کم تم آگیا بار
1: ہوں کر جو تم سن یہ تم نہ میرے آگیا دے چلنا اس طریقے نال کہ آگیا تو باہر نہیں جانا
0: سرب منتر تو اے راج رد نام منتر سدھ سار
1: برہما کہن لگیا پتر کل جگ سن تیرے سمے وچ جننے منتر جنتر تنتر ہون گے نا جڑے چل رہے نے سارے رد کر دیاں گا تیرے سمے وچ اک کوئی چیز

0: سبا سرب کوین بکے اس بد پیو سنباد تن تھن سب ایک ہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ اکٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہوے گی اور کسی چیز دا پھل نہیں ملنا پائی مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جاگاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹ ہے سو کل یگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوئے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈھنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نوں کرو پوتر گج کے آکھو

0: دوہیرار ایک دن گر کے سوا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن دا بچنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے وچ مریادا ماں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل میں ماں سکھمنی بہو جپ جی مہماں مہت.
1: کلیگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جپ جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سمندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھدیاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیاں بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے

0: جی کی فتح
1: گوہرا ایک بار ست گر کہو منتر جنتر کلمائے لوگ کریں گے جگت میں میرا سکھنا چاہے
0: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہزوری سجی ہوئی گرو رو گرو خالسا ساہ سنگ جی آؤ پیار ستکار شاید فتح اچارن کریے واہے گرو جی کا خالسا واہے گرو جی کی فتح تن تن ست گرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا شری جب جی صاحب دا مہاتم مول منتر دا مہاتم سرون کیتا ہے ستگرو مہاراج کی بخشش کا صدقہ سمچے جب جی صاحب پڑھن دا حکم مہاراج دا ہے پاؤڑیاں کلا کلا پھل درسایا ہے پر سمچا پھل ملتا ہے بانی پڑھن دے نال پیار نال اور مہاراج نے بجن کیتا کل یگ دے سمے وچ منتر جنتر تنتر ایک وار تاں گھر گھر وچ ہو جان گے پر جیڑا میرا اصل سکھ ہوئے گا وہ انہاں منتراں جنتراں وال نہیں جاوے گا میرا سکھ واہگرو جپے گا سو اس طرح مہاراج جی نے اتوں تک پرسنگ بخشش کیتا ہے آؤ اگے سرون کرتے ہاں پیار ستکار گج پیار

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کیے ارضے ساچے پاتشاہ کئی چتر برن منڈت ہی لئیے پورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بخیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: دن دن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجے ہوئی گرو گرو خالسا صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پرتا ہن تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں ببرجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوجھ بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسموں کریے پوتر گج کے آخو سات

توجہ کی آنند بنیا مور سارے نے جا کے سی آئی ڈی دیتی مہاراج وہ بڑے آنند بیٹھے ہولی ڈرے کسی آنند بیٹھے نام جپن ڈر جپا ڈر آشکا نو رات میں دسیا سی ادھر پریمیا نو پیاریا نو پوریا نو چیر دتا گیا روم بن کے ساڑ دتا گیا ابڑتی دیر آلو ابال دتا گیا ست نام سری مگر انہوں نے مخ نہیں موڑیا سورا سو پہچان گرو تیغ بہادر مہاراج پاتشاہ نے باہر لیا دھیان باہر لیا پنجرا اس طرح کا سی اتہاس لکھا ہے کہ جس پنجرے نو چار چپیرے تکھیاں میکھاں لگی گرو صاحب ادھر بھی ہو سکتے گرو صاحب اینو نہیں ہو سکتے گرو صاحب اینو نہیں ہو سکتے ادھر بھی ہو سکتے ایک رس چونکڑا مار کے جترا بیٹھے سی گرو صاحب اترا بیٹھے رہے کہ سب نے اپنے پیارے نو شہید ہوندے وے دے رہے اسی سر لگے اج پنجرے چ باہر کڈیا ست گرو غریب نواز پاتشاہ نے شہادت دین تو پہلو اشنان کیتا شریر کا کرما والی سیسگاں تھلے خوہ آ جی کسی نے دیدار سیسگاں خوہ تھلے اج بھی میری ہاتھ جوڑ کے بےنتی پتا نہیں تسی وشواس کنا کرتے ہو جدو کتے من نہ جڑتا ہوا کتے تا من نہ سمرن جڑے ایک رات سیسگاں رہ پیو امرت وی ڈیڑھ بجے اٹھ کے اشنان کر کے پونے دو بجے اس خوہ دے اتنے جونگڑا مار کے بہ جاؤ جی سرت دوڑ دوڑ کے شبد وچ نہ بھیج ہو تو میرا سر لا دے بڑا آنند بڑا آنند اس جگہ بھی میرے گریند نواز نے کنیا آسیسا دیتی جتھے اشنان کیتا اشنان کیتا ستگرو گریند نواز پاتشاہ نے باہر چلے گئے جلاد ننگی تلوار لے کے آ گیا کتے کرامات وکھاؤن دی گل چلی کتے ہندو تو مسلمان ہون دی گل چلی کتے کوئی بچن کتے کوئی بچن آکھو واہگرو تے شرطاں رکھیاں جاں تاں اسلام دھارن کر لو جاں تہاڈی جان بخشی جا سکدی آ جاں تسی پھر کرامات وکھاؤ ایک بجن کل والے کیرتنی گرمکھ پیارے پڑھ گئے سی آخو ست نام سری ناٹک چیٹک کیے کو گرجا کرامات وکھاؤنیا ایک باج لوکاں دا کم ہوندا پلیاں دا نہیں کرامات ویکھنیا تے کرامات وکھاؤنیا کو پلے پلیاں دا کم نہیں کرامات اکو پرمیشور دیا جیوڑ آپ تیوڑ تیری داد جن دن کر کے کیتی او جڑا ایڈا وڈا واہگرو پرمیشور ہے جدی جار کلا دھرتی دے اتے چلن نہیں اودے برابر تے خصم بن کے نہیں بہنا آخو ست نام سری اودے برابر دے اتے آہنے میں جنہ دا پیاریا دا اتنا بچن کیتا میں فوٹو ویکھ کے آیا کسے سنت مہاپرش دی اونے اتنا کیتا ہے جے تسی تھوڑی جی اکاگرتا بناؤ تے اتنا کیتا ہے تے میں بچن کر رہا سا انہاں دے نال دس رہا سا کیول اتنا ہاتھ گرو نانک نے کیتا دساں پاتشاہیاں وچوں ہور کسے نے نہیں کیتا کیوں وجہ دسو میں انہاں پوچھ رہا سا اتنا ہاتھ کرن دا مطلب کی ہے تے کہندے سی اسیس دے رہے میں کہا اسیسا تو ویسے شبد نال ہی دے جاندا ہے اتنا انہیں اودوں کیتا جدوں پرج بنیریاں چکی آندا سی تے تاں گرو نانک سکھا رک جا جو ٹریفک نہیں رکدی تھی رک جا بچاؤ پرمیشور نے تیرا تیز تب کٹ کرن کل تارن

خواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتاں کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی؟ پھر سکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانتی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی. نہیں تے میں بھی سجنا، نہیں تا ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، مینوں لا دیتا.

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں بھولیے دھیے تو تے کہنی سا میرے گھر کچھ نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے موہ ستے ستن پیران دے نوہ تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا اے بیری اجے سبا ہمانیا پٹنا صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ

0: سکھ نہ جائے، سکھی سدک نہ جائے۔
1: پھر لو دے فوارے چھٹے، پیو دی جند نکلدی نکلدی پت دے منہ ول ویکھ رہی آ، تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی، تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی۔ میرے پتا جی تسی تن دے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی، تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا تو نوجوان ہو کے اے چرکھڑی دے دندیاں تے بہ کے سکھی نو پائی آ تیری تن سکھی۔ کدی اینا دھیان دیو اکاگرتا پی جو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہوں۔ اگے جی
0: جائے ملا تیرا سجنا ٹٹو نہیں نے ہو،
1: جاواں اس مالک دے چرناں وچ جاواں درشن ددار کراں اپنے مالک نوں ملاں گل وکڑیاں پاواں جیڑی میری بھوکھیا پورے دی بھوکھیا واشنا پورے دی بھوکی ہے واشنا، مگر اسی کترا دے پورے بن گئے، اسی پھلاں دے پریمی بن گئے واشنا دے نہیں۔ آخو ستنام سری، فرق سمجھ لیا؟ فرق سمجھ لیا کہ نہیں؟ آپا گھر گھر دے وچ گلدستے ایڈے ایڈے پھلاں دے لیا کے رکھے نے، تے کسے پورے نو آخو، پورے نو آخو کدھر چلے آئے؟ کہندا میں پھلاں دی فلواڑی چلے آ۔ کہندا کی لین؟ کہندا مینوں پھلاں نال پیار آ، پھلاں دی سگندھی نال پیار آ۔ تے تسی آخو آ جا کوئی گل نہیں، اج میرے گھر چل، میرے گھر وی بڑے پھل نے۔

سارے آخو سارے ہی ہوں آپ وپار کرن آئے ہاں ایک بچن گربانی دے وچ میرے صاحب نے بہت قیمتی ویسے تو ایک ایک بچن قیمتی گربانی ساری ہیریاں موتیاں جواہراں نال مڑی گرکا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑا ایک شبد بڑا پیارا میرے صاحب جی نے پیارا بچن کیتا ہے کہندے تاں وپاری جانیے بولو تاں وپاری وپاری شبد بڑا پچھانیا تہاڈا تاں تسی وپار کرن تے سارے ہی آئے ہو ہر بندہ گھروں وپار کرن جاندا ہے مگر جڑا گھاٹا کھا کے چل جائے نا میرے مترو گرسکھو بھائیو تے اونوں لوکی کہندے نہیں اینوں وپار کرنا آیا ہی نہیں جڑا گھاٹا کھا کے چل تاں وا گرمکھ پیارے ہو کہ کچھ تاں وپاری جانیے لاہا لے جاؤ لاہا وپاری تے تاں ہی کسے کہنا لے بھی ایدے پیو نے دساں روپیاں دی راس پا کے دیتی سی یہ دساں دے نال سو کما کے لایا بڑا وڈا وپاری ہے مگر اپاں نوں تے گرمکھو مول دتا پرمیشور نے سواس آخیا ایک ایک سواس دے نال پرمیشور دی بندگی کر کے لاہا کٹ کے آئی مگر ایتھوں کوئی گرمکھ روحاں تے لاہا کٹ کے چلے گیاں مگر میرے ورگے منمکھ پیارے جڑے منمکھ دیاں گلاں من دیاں گلاں سنتے رہے من پیچھے لگے رہے گرو دی گل نہ سنی اے نہ سنیا پیو پول کھنڈے تار ہوئے جنم سویلا تے من دیاں گلاں سنیا کہ شراب پیلا جڑے من دیاں گلاں سنتے رہے میرے صاحب کہندے چلے مول گوائے منمکھ چلے مول گوائے چلے مول بیبیاں بچیاں دے چرنا چ بھی بینتی آ میری وہ تیو اس حال دے وچو گونجا پاؤ منمکھ کی گوا کے چلے گئے جڑی پونجی لکھ کے سواساں دی آئی وہ بھی گوا کے چلے گئے چلے موڑ گوائے منمکھ

آخیا دو چار دن کڈ میں آؤں گا. انہیں کہا نا نین ہمارے پھر آئے رنگ رنگارے ایک تل پی نا تریجے ہن تے ایک تل ماتر تیرج نہیں کر دے اے تے عشقوں نے اتھو تک پہنچ گیا پرب سیو من لینا پربو دے چرنا چ من اترا لین ہو گیا کتنا جیو جل مینا جتنا جل تو بنا پانی ترف ترف کے مر جاندی ہے مچھی اتنا سجنا ہن جے ایک منٹ پرمیشور نہیں ملدا تے میری حالت یہ ہو گئی مچھی ورگی میں ترف ترف کے مر جوں گی پرب سیو من لینا جیو جل مینا چاترک جویں تسنتیا جتنا چاترک ترسدا وا اس بوندلی وہ میری حالت ہوگی سجنا ایک وار کتے ملا ایک وار او دی خبر دس میرے سدگرو غریب نواز پادشاہ دین دنیا دے مالک جی کہندے نے پھر انہیں آخیا آ دساں او دے ملن دی نشانی آخو ستنام سری سن سکیے پرب ملن دی نشانی تواڈے وچوں وی کسے نوں پیاس لگی ہوئے تواڈے وچوں وی کسے نوں بھوک لگی ہوئے تے میرے مالک دی بانی وچ لکھیا سن سکیے پرب ملن نشانی من تن ارپ تج لاج لوکانی من تن دے دے لوکاں دی شرم چھڑ دے آ جڑے میرے ویر بھن برا اج وچھڑے بیٹھے ہاں جی بھی کردا ہے ملن نوں مگر لوکاں دی شرم پیچھے داڑے کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے پروٹے کٹدے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے وال کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے سماج دے رسماں پوریاں کرن وچ رب نالو ٹٹ دینے ہاں پربھو نے انہیں پیارے نے آکھیا آ میں تینوں دساں رب کترا ملدا مان تن ارپ بولو مان تن تے تاج لو لاج لوکانی لوکاں دی شرم کرنی چھڑ دے آ اس پرمیشور دے چرنا وچ آن کے جب ناچی تب گھنگٹ کیسا ہن او دے چرنا چ او دی خوشی لین لئی او دے اگے آن کے بینتیاں کر ایک

پڑھتے ہیں پیارے بھائی بخشیش سنگھ صاحب پڑھ رہے سی جے کدی اے پوریاں تکاں جیون دیاں وچ پتر آن اے پوریاں تکاں جیون وچ ہاں تس کول کمایا بھائی گرداس جی ہاں تس گج کے دسو ہاں تس پھر گج کے آخو ہاں تس کول کما وارے وارے جانا بھائی گرداس جی کہندے میں اودے تو کول کما وارے وارے جانا جنہ دے ہردیا چ غریبی آ گئی غریبی نمرتا آ گئی جنہ دے ہردیا چ جڑے مٹ گئے ہاں تس کول کمایا پہلا غریبی آوے پھر جڑا دوسرا وچن میرے غریب نواز نے کیتا ہے پر ناری کے نیڑ نہ جاوے بولو پر ناری کے سمجھ لیو جڑا اچھی ساری آخو پر ناری کے نیڑ نہ جاوے اے مبارک جیون دیاں کڑیاں نے جڑیاں ستگرو غریب نواز پاتشاہ دے پاون ودوان نے برہم گیانی بابا بھائی گرداس جی نے اپاں دے نال سانیاں کیتیاں ہاں تے سکول کمایا گرم تیرے دے غریبی آوے ہاں تے سکول کمایا پر ناری کے نیڑ نہ جاوے تیسرا ہاں تے سکول کمایا پر دربے نو ہاتھ نہ لاوے پئی ہوئے کروڑا روپیہ کسے دی مایا اج تے اپاں گرسک پیارے مت کے یہ کام کر رہے ہیں نا بھی لوٹ لو جنوں لٹیا جاندا ہے آخو ست نام سری مار لو دھرم دے نام دے اتے قوم نال وسواس گھت بھی کر دو دھرم دے نام دے اتے گرو گھر دے نال بھی لٹا مار لو جو کچھ ہوندا ہے گرو دے نام اتے بھی جے لٹیا جاندا تے لٹ لو چراسی دے کانڈ تو بعد جنہ دھرم دے نام دے اتے سکھ نے سکھاں نوں لٹیا ہور کسے نے لٹیا ستگرو تے کہہ رہے نے حق پرایا نانکا اس سور اس گائے مگر اپاں خوب رج کے گاں کھادی سور کھادا حق پرائے نوں اپاں کھادا کدی کسے دے نام دے اتے کوئی اتھے تواڈے کول آؤندا جی میں فلانے تھاں تے کالج بنا رہا تواڈی حق حلال دی ایک ایک ڈالر کٹھا کیتا اپنے نجی سوارتھاں لئی لوکی خرچ دے کوئی کہندا میں انڈیا دے وچ لوکاں غریب شادی کردا بچیاں دی کوئی اس طرح پیسے کما رہا ہے گرو کی کہہ رہا ہے گرو کہہ رہا ہوں تس کول کمایا پر دربے نو ہاتھ نہ لاوے پرائے پیسے نو کی نہ کرے ہاتھ نہ لاوے ہوں تس کول کمایا پر نندا سن آپ ہٹاوے کسے دی نندیا ہوندی ہوئے اتھوں اپنے آپ نو پرے کر لے ساریاں گلاں ستگرو غریب نواز پاتشاہ نے آپاں نو سمجھائیاں نے مگر گرمکھ پیارے ہو اج دے اپدیش وچوں تسی ایہو ہی دھارن کر کے جاؤ ہاں تس کول کمایا گرمت ہردے غریبی آوے اج جوڑو ہاتھ میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ دے چرناں وچ ہے میرے ستگرو غریب نواز میں اٹھارہ اٹھارہ ویاں ویاں سٹوراں دا پاویں مینوں مالک بنا دے مگر میں سرت وچ غریب ہواں سرت وچ آکھاں میر اسی کھاندے بھی زیادہ اسی سوندے بھی زیادہ اسی پرایا تن بھی لٹیے اسی پرایا تن نوں بھی چھوئیے اسی ہنکاری بھی ہوئیے تے پھر بھی اسی آنے گرو اسی گرو دے سکھ ہاں گرو دا سکھ تا اے تصویر کھچ کے رکھ دتی ہے بھائی گرداس جی نے سکھ اوہ گرمک سوئی سہج سماوے اوہ ہی ستگرو دے وچ سماؤندا وا اوہ ہی گرو دے ستگرو دے چرناں چ ابھید ہوندا وا جیہدیاں اے نشانیاں تھوڑا کھاندا سوہدا سوندا ہے پر ناری نے نیڑ نہیں جاندا پرائی نندیا نہیں سندا کسے دے پیسے نو ہاتھ نہیں لاؤندا غریبی بھاو وچ رہندا ہے مگر اپنے اندر جھاتی مار کے گرو دیو سکھو ویکھ لو کدی لب کے ویکھو اپنے جیون دے وچوں ایک وی گن نہیں لبدا جے لبدا تے دسو پیراں تو لے کے سر تک جھاتی مار کے ویکھ لو انہاں گناں دے وچوں ایک گن دے وی اپاں دھارنی نہیں تے میرے ستگرو کہندے نے رہنی رہے سوئی سکھ میرا اے رہت دسی آ میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ دے پیاریاں نے کہ گرمکھ دا سکھ اوہی ہو سکدا جے دی اے رہت آ پیارے ہو تے آؤ آپاں ستگرو غریب نواز پاتشاہ دے چرناں وچ بینتی کریے اے میرے مالک ساڈے تے وی کرپا کر مہر کر بخشش کر اسیس دے اسی اس دھارنا بنیے اسی تھوڑا کھائیے تھوڑا سوئیے پرائی نندیا تو اپنے آپ ہٹائیے پرائے تن تو اپنے آپ ہٹائیے پرائے تن تو اپنے آپ ہٹائیے ستگرو کرپا کر کے اپنا اپدیش سانو بخشش کرو یہ آپاں وی اتاں چرناں وچ بینتی کریے موہے